You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Förhandlingarna mellan USA och Iran inleds idag. Det meddelar president Donald Trump. Detta sker efter att Trump igår avblåste alla planerade attacker mot Iran, vilket ledde till att oljepriset sjönk med nästan 6%. Kuba har drabbats av ett landsomfattande strömavbrott, det meddelar statliga elbolaget Enu. Avbrottet inträffade efter att elnätet havererade sent igår kväll, och landet kämpar fortfarande med att få in olja på grund av USA:s blockad. Här i Sverige har SMHI förlängt sin varning för risk för skogsbränder som nu sträcker sig in över måndagen. Varningen gällde tidigare under helgen men har nu utökats. Kaptenen som är häktad, misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan utanför Tjörn, uttrycker i förhör att han tycker att situationen är fruktansvärd. Det berättar hans advokat i en intervju med Aftonbladet. Kaptenen pratar öppet om händelsen och dess konsekvenser. Och vi avslutar på ett demensboende i Göteborg, för där inträffade ett bråk under söndagskvällen. Det var en man i 75-årsåldern som hade slagit en 90-årig kvinna med tillhygge, och när polisen kom på plats blev mannen våldsam och tvingades neutraliseras med elchockvapen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: This is Pirate Rock.

0: Förhandlingarna mellan USA och Iran inleds idag. Det meddelar president Donald Trump. Detta sker efter att Trump igår avblåste alla planerade attacker mot Iran, vilket ledde till att oljepriset sjönk med nästan 6%. Kuba har drabbats av ett landsomfattande strömavbrott, det meddelar statliga elbolaget Enu. Avbrottet inträffade efter att elnätet havererade sent igår kväll, och landet kämpar fortfarande med att få in olja på grund av USA:s blockad. Här i Sverige har SMHI förlängt sin varning för risk för skogsbränder som nu sträcker sig in över måndagen. Varningen gällde tidigare under helgen men har nu utökats. Kaptenen som är häktad, misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan utanför Tjörn, uttrycker i förhör att han tycker att situationen är fruktansvärd. Det berättar hans advokat i en intervju med Aftonbladet. Kaptenen pratar öppet om händelsen och dess konsekvenser. Och vi avslutar på ett demensboende i Göteborg, för där inträffade ett bråk under söndagskvällen. Det var en man i 75-årsåldern som hade slagit en 90-årig kvinna med tillhygge, och när polisen kom på plats blev mannen våldsam och tvingades neutraliseras med elchockvapen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
4: Ja, men det stämmer bra det. Välkommen till Pirate Rock sommarhäng denna måndag 3 augusti. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 13. I eftermiddag sen 13-16. Christer Wolfbrandt, välkommen.

0: The Hooters, I'm Alive här på Pirate Rock. Och The Hooters är på gång nästa år. Sommarturné verkade som en återförening där med Eric Basilion i spetsen, sångaren som sedan länge har bott i Stockholm faktiskt, gift med en svenska. Så är det.
1: Det här är Sommarhäng, vardagar 10-16, piraterock.se.

Guns N' Roses, Chinese Democracy här på Pirate Rock. Sommarhäng med mig, Daniel, då för tillfället. Sitter med dig fram till klockan 13. 90,7, 95,4, piraterock.se. Nyheter får du varje hel timme. Övrig tid, massa härlig musik då. Rat, Giving Yourself Away här närmast.

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Skanka Nancy Week här på Pirate Rock. Klockan har passerat 10:30 här på måndags förmiddagen. Daniel Gildeus heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 13. Efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. Sommarhäng pågår ju nu under sommaren helt enkelt. Fram till, ja, till och med nästa vecka då. Sen börjar vi med vanligt schema igen med morgonprogram och eftermiddag och grejer. Men det är någon vecka kvar på sommaren och det är väl härligt det i och för sig. Talking, talking, talking, talking, talking.

Kiss, Domino från plattan Revenge från 1992. Du får den här på Pirate Rock nu när klockan börjar närma sig 11.00 och vi ska alldeles strax om cirka 10 minuter få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i 2 timmar till fram till klockan 13. Sen har vi Kiss Wolfram då i eftermiddag. Du närmast Shinedown, det här är Attention, Attention.

0: Förhandlingarna mellan USA och Iran inleds idag. Det meddelar president Donald Trump. Detta sker efter att Trump igår avblåste alla planerade attacker mot Iran, vilket ledde till att oljepriset sjönk med nästan 6%. Kuba har drabbats av ett landsomfattande strömavbrott, det meddelar statliga elbolaget ENU. Avbrottet inträffade efter att elnätet havererade sent igår kväll, och landet kämpar fortfarande med att få in olja på grund av USA:s blockad. Här i Sverige har SMHI förlängt sin varning för risk för skogsbränder som nu sträcker sig in över måndagen. Varningen gällde tidigare under helgen men har nu utökats. Kaptenen som är häktad, misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan utanför Tjörn, uttrycker i förhör att han tycker att situationen är fruktansvärd. Det berättar hans advokat i en intervju med Aftonbladet. Kaptenen pratar öppet om händelsen och dess konsekvenser. Och vi avslutar på ett demensboende i Göteborg, för där inträffade ett bråk under söndagskvällen. Det var en man i 75-årsåldern som hade slagit en 90-årig kvinna med tillhygge, och när polisen kom på plats blev mannen våldsam och tvingades neutraliseras med elchockvapen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Don't go away, The Runaways här på Pirate Rock. Klockan har passerat 11 här för en liten stund sedan. Du fick en nyhetsuppdatering där och sådana får du varje hel timme här på Pirate. I den här timmen ska du få David Bowie här om en stund. Du ska få Wasp, du ska få Axe och Triumph lite längre fram. Allra närmast, det här är Heaven's Edge, Skin to Skin.

Wasp 95 Nasty här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20 över 11 här då på måndags förmiddagen den 3 augusti. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till 13. Efter mig sen 13 till 16. Christer Wolfbrandt. Sommaren pågår ju här vardagar 10 till 16 denna veckan, men även nästa. Sen är vi tillbaka med det vanliga schemat igen då. Hösten börjar ju onekligen krypa på här, kanske inte riktigt än, men om någon månad sådär så är vi där. 1, 2, 3 helt enkelt. Triumph på en gång, Axe om en liten stund. Nu närmast DAD, det här är Rock'n'Rock Radar.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 11:30 här då, denna måndag. Halvgrått idag i Göteborg. Och det kommer väl vara så den här veckan. Lite till och från väder. Lite sol, lite regn och temperaturer från 18 till 24 grader beroende på vilken dag vi pratar om. Så att, inte sådär superhärligt men inte heller skitdåligt utan någonstans där mitt emellan. Nu blir det AC/DC. Det här är Touch Too Much på Pirate Rock 90,7, 95,4.

Bullet Boys med sångaren Mark Terrain och gitarristen Mick Sweda i spetsen fick ganska mycket uppmärksamhet där. Både sångaren för sin röst men också Mick Sweda, gitarristen. Det gjordes en del reportage om honom i Guitar World exempelvis där när det begav sig sent 80, tidigt 90. Det här är Sommaräng, du lyssnar på. Daniel heter jag, sitter med dig i en dryg timme till fram till klockan 13. Nu är klockan en bit före 12 och vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess ett par låtar till, allra närmast Kiss, där det är Shout It Out Loud.

Eclipse, Erik Mårtensson där, sångare, låtskrivare och frontman i det här härliga svenska bandet. Klockan börjar närma sig 12.00 och vi ska få nyheter här alldeles strax. Innan dess, Slaughter, Spend My Life. Bytrock.

0: I Spanien har en 21-årig svensk man gripits, misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Enligt statsåklagare Ida Arnell ska han ha styrt unga personer att utföra grova brott i Sverige. En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få honom utlämnad till Sverige. En kvinna har under morgonen blivit rånad på sin mobiltelefon i ett trapphus i Linköping. En man i 35-årsåldern misstänks för rånet och för misshandel efter att ha slagit kvinnan innan han lämnade platsen på en elsparkcykel. Polisen har gripit mannen och enligt uppgifter har kvinnan inte fått några allvarliga skador. Från Iran rapporteras det att inga samtal förs med USA för tillfället. Uttalandet kommer efter att USAs president Donald Trump nämnt att länderna skulle inleda samtal. Petra Morselius har utsetts som ny diskrimineringsombudsman, det meddelar jämställdhetsminister Lina Larsson under en pressträff. Slutligen visar nya preliminära siffror från Karolinska institutet att typ 2-diabetes ökar kraftigt bland svenskar under 30 år. Den största ökningen ses bland denna åldersgrupp. Det avslutar denna nyhetsuppdatering.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Sommarhäng på Pirate.

Du lyssnar på Sommarhäng, Pirate Rock, och det tackar jag för. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13, så en timme till ungefär då, eftersom klockan precis har passerat 12. Du fick ju en nyhetsuppdatering där, och sådana får du varje hel timme här på Pirate. Nu senast Talisman, I'll Be Waiting. Det härliga bandet som basisten Marcel Jacobs och sångaren Jeff Scott Soto startade efter att båda två lämnade Yngve Malmstens band där, Rising Force. Och nu i veckan som gick så var det 17 år sedan Marcel Jacobs valde att avsluta sitt liv blott 45 år gammal. Hade väl ganska länge gått med psykiska problem. Det är ju väldigt, väldigt tråkigt när sånt händer. Lite längre fram i den här timmen ska du få, ska se, vi har Joey Tempest på gång här om en stund. Alice in Chains ligger med, Survivor dessutom, och nu närmast Nothing More. Det här är Jenny.

Alice in Chains, Them Bones här på Pirate Rock sommarhäng just för tillfället med mig, Daniel Gjeldeus. Men från 13 och fram till 16 idag, Christer Wolfbrandt, vi turas ju om att spela västkustens bästa rock för dig. Och apropå det i musiken, vi har Halloween, Dr. Stein på gång här om en stund. Vi har Thunder Mother, Driving in Style och nu närmast Survivor, Didn't Know It Was Love, Pirate Rock.

Tysk power metal at its finest. Halloween, Dr. Stein från plattan Keeper of the Seven Keys Part 2. De gjorde ju två stycken där. Först den första och sen den andra helt enkelt. Nu blir det Thunder Mother, det här Driving in Style på Pirate Rock.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi lever

0: levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Lizzy Hale och hennes Hailstorm I Get Off här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 20:01 då denna måndag 3 augusti. Och jag vet att det är vissa som har gått tillbaka till jobbet redan idag faktiskt, fast det fortfarande är mitt i sommaren får man väl ändå säga. Vi spelar musik för alla, men framförallt kanske för er som har er första måndag här efter semestern på kneget. Christer kommer här om en liten stund, sitter med dig fram till klockan 16. Christer Wolfbrandt, sommarhäng 13-16 denna måndag. Och jag som heter Daniel Jeldeus sitter med dig fram just tills dess då, klockan 13. Så vi har cirka 20 minuter kvar tillsammans. Du ska få Three Doors Down och Metallica här alldeles strax. Nu närmast Airborne, Cheap Wine, Cheaper Women.

Göteborgsbandet Bad Cash Quartet, Big Day Coming här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 13.00 och jag ska alldeles strax ge plats för Christer Wolfbrandt som sitter här mellan 13 och 16. Ska plocka bort kaffekoppar och vädra ur lite grann här nu innan Christer kommer. Och under tiden ska du få lyssna på mer musik då. Vi har 38 Special på gång här nu närmast. Efter det sen så blir det väl eventuellt en låt till och sen då nyheter. Vi hörs imorgon igen. Ha det gött tills dess. Hej hej!

0: I Spanien har en 21-årig svensk man gripits, misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Enligt statsåklagare Ida Arnell ska han ha styrt unga personer att utföra grova brott i Sverige. En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få honom utlämnad till Sverige. En kvinna har under morgonen blivit rånad på sin mobiltelefon i ett trapphus i Linköping. En man i 35-årsåldern misstänks för rånet och för misshandel efter att ha slagit kvinnan innan han lämnade platsen på en elsparkcykel. Polisen har gripit mannen och enligt uppgifter har kvinnan inte fått några allvarliga skador. Från Iran rapporteras det att inga samtal förs med USA för tillfället. Uttalandet kommer efter att USAs president Donald Trump nämnt att länderna skulle inleda samtal. Petra Morselius har utsetts som ny diskrimineringsombudsman, det meddelar jämställdhetsminister Lina Larsson under en pressträff. Slutligen visar nya preliminära siffror från Karolinska institutet att typ 2-diabetes ökar kraftigt bland svenskar under 30 år. Den största ökningen ses bland denna åldersgrupp. Det avslutar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
3: Ja, så är det, och då tar jag över rattar och spakar efter Daniel Geldeus som du hör på förmiddagarna här på Pirate Rock under sommartablån och programmet Sommarhäng. Tackar vi för det. Daniel, hör du som sagt var imorgon mellan 10 och 13 så hör du Daniel Geldeus. Nu är det dags för mig, och du ska få till att börja med så här på eftermiddagen eller mitt på dagen är det, klockan är bara drygt 13, en liten väderprognos. Från SMHI som talar om för oss att vi har en peak på cirka 20 grader under eftermiddagen kvällen runt Göteborgstrakten. Lite molnighet som pockar på men inget regn och en måttlig vind mellan 2 till 6 sekundmeter. Så ser det ut för kvällen, och imorgondagen tisdag så blir det ytterligare lite varmare, några grader upp. Vi kommer ha en peak på kanske 23, 24, 25 grader till och med enligt prognosen. Sen när vi tittar lite längre fram, lyfter blicken och ser fram emot onsdag, torsdag, fredag där. Det blir lite svalare, lite mer moln och eventuellt dessutom lite regn. Vi får väl se. Vi får se framåt, för det är ju en prognos som sagt var. Men då så, då drar vi igång eftermiddagen här på Sommarhäng med lite mjuka toner från Jimmy Barnes. Välkommen.

Enastående sångröst därifrån Jimmy Barnes och Love and Devotion här i sommarhäng, ja. Och vi ska fortsätta med australiensiska toner, för det kanske du känner till att Jimmy Barnes, han är just ifrån Down Under, Australien. Kultfigur i hemlandet, inte lika stor etablerad i övriga världen, men fråga vilken australiensare som helst om just Jimmy Barnes så får du ungefär samma svar som du får om du frågar en svensk vem Magnus Uggla eller Thomas Ledin är. Så är det faktiskt. AC/DC, ja, Let Me Put My Love Into You, taget ifrån den där fantastiska svarta plattan, nämligen Back in Black.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

veckor. Tredje låten i rad med australiensiska artister. Det här var Airborne. Och då byter vi style, byter kontinent till och med. Vi ska till Europa och framförallt till vårt grannland i väster, Norge. TNT som är på gång igen. Varit ute och kört. Var vi på Skogsrö ute och spelade. Och gör lite gig här framgent. Här har vi dem hur som helst i Easy Street.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Blind Before I Stop med Meatloaf, eller Marvin Lee Aday som han faktiskt var döpt till, eller Michael Lee Aday faktiskt, han bytte namn där på gången, så blev det då artistnamnet Meatloaf. Han blev 74 år, denna sångare och entertainer, frontare av rangen, var ju lite så här skådespelaktig också på scen. Jag minns jag såg han live på Valla på Sweden Rock, tror jag, för ett gäng år sedan. Och han såg sur ut hela konserten. Och vi tyckte han var en grinpelle. Men så har jag insett så här efteråt, för det var lite ett spel för galleriet där. Han skulle ha den stylen framåt. Släppte ett gäng album, 13-14 stycken, om jag kommer ihåg rätt. Den här låten som du hörde, Blind Before I Stop, är från plattan med samma namn och såg dagens ljus 1986. Men det var ju med Bat Out of Hell och Dead Ringer som Meatloaf fick sin stora och internationella karriär. Nu ska vi rulla vidare här i sommarhäng med Green Day och en frontare av rang även här. Han heter Billy Joe Armstrong. East Jesus Nowhere.

Guilty of Love med Whitesnake från plattan Slide It In från tidig 84. Faktum är för oss som är lite nördar att Whitesnake mixade om den här plattan, bytte också ut två gitarristerna, det vill säga Mickey Moody och Mel Galley, mot John Sykes på den amerikanska utgåvan. Även basisten Neil Murray la om basen när han var då ny medlem i bandet. Så det var precis, man spelade i skivan och så byter man medlemmar och så kommer man på att fan, vi skulle släppa ut den i USA också. Vi mixar om den, vi lägger nya guror på den, så blir det nya bandet på den gamla plattan, eller hur man nu vill se det. Ja, ni fattar. Ja, så var det med Whitesnake fan, och så tog man ett steg mot det mer hårda, tyngre soundet mot vad man haft innan. Det var mer bluesorienterat där på tidig Whitesnake. Det om detta. Vi ska vidare. Vi ska just till ett amerikanskt band här och nu som är alldeles, alldeles för underskattade tycker jag. Fantastisk band i form av XYZ.

0: Shinedown i Dizzy från senaste plattan som de har valt kalla för kort och gott 8. Det är också 8:e studioplattan från bandet. 9:e plattan, för de har släppt en live emellan där. Men just som studioskiva så gör man det enkelt för sig och kallar den för 8. Det är många band som har gjort det, valt att numrera plattorna. Led Zeppelin gjorde det på de 4 första. Till exempel Toto gjorde det på sin 4:e och sin 7:e och sin 10:e dessutom. Chicago har gjort det på alla plattor, i stort sett. Där fick du lite information. Shinedown och jag, bra platta, släpptes i maj. Denna senaste platta, 8, alltså, som du hör här i sommarhäng.
1: Pirate Rock.

0: I Spanien har en 21-årig svensk man gripits, misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Enligt statsåklagare Ida Arnell ska han ha styrt unga personer att utföra grova brott i Sverige. En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få honom utlämnad till Sverige. En kvinna har under morgonen blivit rånad på sin mobiltelefon i ett trapphus i Linköping. En man i 35-årsåldern misstänks för rånet och för misshandel efter att ha slagit kvinnan innan han lämnade platsen på en elsparkcykel. Polisen har gripit mannen och enligt uppgifter har kvinnan inte fått några allvarliga skador. Från Iran rapporteras det att inga samtal förs med USA för tillfället. Uttalandet kommer efter att USAs president Donald Trump nämnt att länderna skulle inleda samtal. Petra Morselius har utsetts som ny diskrimineringsombudsman, det meddelar jämställdhetsminister Lina Larsson under en pressträff. Slutligen visar nya preliminära siffror från Karolinska institutet att typ 2-diabetes ökar kraftigt bland svenskar under 30 år. Den största ökningen ses bland denna åldersgrupp. Det avslutar denna nyhetsuppdatering.
1: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Fight the Good Fight. Nancy Wilson som tolkar Triumph, den här kanadensiska bandet som fått en tributskiva till sin ära. Och Nancy gör en egen fin tolkning av denna låt som annars återfinns på en platta som heter Allied Forces, för det som vi kollade upp, det är från tidigt 80-tal, 81, där man satt och dök upp den plattan. Fantastisk skiva. Det är om detta. Vi ska vidare med Black Sabbath nu ifrån en platta vars sound och hela plattan i sig är lite ifrågasatt, eller blev det i alla fall den kom. Och det var en väldigt konstig historia. Jag ska prata mer om det efter låten som heter Trashed. För här är det nämligen Deep Purples sångare som klev in, Ian Gillan, i Sabbath.

0: Trashed med Black Sabbath ifrån Born Again. Black Sabbath som, jag vet inte fan vad de höll på med här, om man ska vara helt uppriktig. Skivan är, alltså låtmässigt är den ganska bra den här plattan, tycker jag. Produktionsmässigt en katastrof. Det låter inte alls som det borde göra. Och att Gillan kliver in i Black Sabbath var också en sån här väldigt kontroversiell grej. Tanken var, vad jag förstod från början, att det skulle bli ett nytt band, en supergroup med medlemmar just ifrån Deep Purple och Black Sabbath. Men Don Arden, som var här och då Sabbaths manager och en maffialiknande gubbe, han hade en ambition om att konkurrera ut Ozzy Osbourne som var i den andra falangen, det vill säga Ozzy var ju Sabbaths originalsångare och det tävlades här, va, och Don Arden var förbannad på det där och ville att Sabbath skulle gå om Ozzy för Ozzy hade lämnat hans management och så vidare. Det är lång story kring det här. Hur som helst, skivan blev inte någonting av det kanske som de hade hoppats på. Varken försäljningsmässigt, framgångsmässigt, skivomslagsmässigt, turnémässigt, det var ju sån Spinal Tap på den här turnén jag har läst. Och Gillan var med i 10 minuter. Så det höll ju inte detta, och det var nog inte så genomtänkt heller. Jag har förstått att Gillan tackade ja till jobbet efter 12 timmar på puben tillsammans med Tony Iommi, Geezer och Butler och Don Arden och denna manager. Ja, det finns mycket att säga om den här plattan Born Again, men låtmässigt får jag ändå säga att den är ganska bra.
1: This is what you can expect from Pirate

Love You Anymore med brittiska Choir Boys ifrån deras debutalbum. Du lyssnar till Sommarhänga. Hej på dig, hallå och tjena. Christer heter jag, sitter med dig så här på eftermiddagen och rullar musik. Kommer sitta med dig fram till 16. Andrew Taylor ligger på spelaren. Andrew Taylor, gitarristen från Duran Duran, med här på egen hand i Night Train.

0: wave of British heavy metal.
1: Yep, vi ska ta oss an den där eran. Får ju lite mail om det. Det är roligt. Folk tycker det är trevligt att vi spelar New Wave of British Heavy Metal. Det är så få som gör det nu för tiden. Tydligen. Tigers of Pantang. Välkänt för en del, helt okänt för andra. Här kommer de i Hellbound.

Yeah, yeah, yeah. Det är titeln på låten med Kicks från deras debutalbum. Kicks som är ett band från LA och hade sin storhetstid i mitten på 80-talet någonstans. Vi ska vidare med något helt annat. Manfred Mann's Earth Band Blinded by the Light här på Pirate Rock.

0: Rhythm of Love med Scorpions. Och det är dags för det här.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Vi tar oss till Trollhättan. Erika skriver: smällde av på Erik Grönvalls gig Time to Rock, och så skickar de med ett gäng såna hårdrocks-emojis. Skulle vilja höra Born to Break. Kommer här.

0: I Spanien har en 21-årig svensk man gripits, misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Enligt statsåklagare Ida Arnell ska han ha styrt unga personer att utföra grova brott i Sverige. En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få honom utlämnad till Sverige. En kvinna har under morgonen blivit rånad på sin mobiltelefon i ett trapphus i Linköping. En man i 35-årsåldern misstänks för rånet och för misshandel efter att ha slagit kvinnan innan han lämnade platsen på en elsparkcykel. Polisen har gripit mannen och enligt uppgifter har kvinnan inte fått några allvarliga skador. Från Iran rapporteras det att inga samtal förs med USA för tillfället. Uttalandet kommer efter att USAs president Donald Trump nämnt att länderna skulle inleda samtal. Petra Morselius har utsetts som ny diskrimineringsombudsman, det meddelar jämställdhetsminister Lina Larsson under en pressträff. Slutligen visar nya preliminära siffror från Karolinska institutet att typ 2-diabetes ökar kraftigt bland svenskar under 30 år. Den största ökningen ses bland denna åldersgrupp. Det avslutar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Dagens datum!
1: Ja, vi ska kolla till dagens namnsdagsbarn, födelsedagsbarn och så lite på datumet överlag. 3 augusti idag, 215 dagar har snurrat på, vi har 150 kvar och det är Tag som har namnsdag. Grattis, grattis, Tag. 4949 personer i Sverige heter Tag i förnamn, så upp med telefonboken alla vi som inte har det i våra pass och så drar vi iväg en liten skön hälsning, tänker jag. Fyller du år idag? Grattis i så fall på födelsedagen. Du fyller år samma dag som Martin Sheen. Det är ju pappan till Charlie Sheen och den andra killen, vad heter han, är Steves. Hur som helst, han är född 1940. Lever han, undrar jag bara? Ja, det gör han. Han blir 85 år idag faktiskt. Man blir lite osäker på de här gamla hjältarna om de finns kvar i livet. En som definitivt finns kvar i livet och som fyller 63 år idag är ingen mindre än James Hetfield. Är det någon som inte vet vem det är så ska jag berätta lite kort. Klart att alla vet det som lyssnar på det här programmet. Det är gitarristen och framförallt sångaren i Metallica. Grattis på födelsedagen!

Sad but true med Metallica. Syn med sant. Från svarta plattan där som heter bara Metallica. Den heter inte The Black Album. Det vet ju alla. Men den kallas för det. Och det är väl okej. Som The White Album i Beatles. För likadant. Den heter väl inte heller det. Den heter väl bara Beatles. Eller ingenting kanske till och med. Eller högst oklart. Jag läser ett mejl nu. Eller jag ska läsa ett mejl nu. Jag fick ett mejl. Jag såg det. Det dök upp igår eftermiddag någon gång. Halloj grabbar. Vill bara meddela att jag tycker ni gör ett för jävla bra jobb. Man är uppvuxen på hårdrock av den gamla goda typen. Så jag är född 1964. Skriver Reine. Okej. Men ratar absolut inte nytt och härligt som dyker upp. Jag hittar inte er längre på FM-bandet i bilen. Har ni slutat sända där? Nej, det har vi absolut inte gjort. Befinner du dig på västkusten runt Göteborg eller liknande så är det 90,7 eller 95,4 som gäller. Så det är bara till att ratta in de där frekvenserna så ska du allt få tag i oss. Annars är det på digitala plattformar, lite här och där. Googla upp det. Alternativt på vår hemsida kan man också lyssna. Men jag ska fortsätta läsa för Reine har en liten avslutning. En svans där med ett pekfinger. Jag ska ta den. En sak som jag dock har synpunkt på, det är när ni leker meteorologer. Ja, det gör vi verkligen. Vi har ju noll koll. Alltså, vi läser ju SMHI rätt upp och ner. Och ingen aning, vi kan ju inte rätta, men vi försöker så gott vi kan. Han skriver följande. Det heter meter per sekund, inte sekundmeter. Hur många sekunder går det på en meter? Frågetecken. Och sen så rolig emoji där. Och så rock on. Det är ju liksom med glimten i ögat och lite härligt kritiskt. Fast på ett trevligt sätt. Bra där inne. Tack snälla. Jag vet inte om Daniel tog upp det här i morse också. Men i så fall så är det andra gången som ditt mejl får lite luft här i sommaren. Kul mejl. Tack Reine för att du lyssnar på Pulp Rock. Och hoppas att du hittar oss på FM-bandet. Nu ska vi puffa vidare med Halford. Rob i förnamn. Låten heter Golgata och du hör den här på Pulp Rock i sommarhäng.

Jag skiter. Den titeln då, Uggla ifrån Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt. Året är då 1977 när den här skivan kommer. Och den slår in som en bomb och den blir enormt framgångsrik. Jag lyssnar på Ugglas podd. Han poddar nämligen med sin dotter Agnes och gör det förnämligt tycker jag. Innehållet på den podden är... ja, ingenting specifikt. De bara pratar om det som har hänt och det som händer och det som kanske ska hända. Så det är ingen sån röd tråd igenom, utan de sitter och babblar. Och jag tycker det är härligt och trevligt och väldigt befriande. Ett av de där avsnitten så handlar det om när Uggla lirade på Sweden Rock, vilket han gjorde i juni i somras alltså. Och då om just den här

se 1 miljon människor, för det tar liksom aldrig slut. Det är folk överallt. Och han är kanske inte jättevan vid det, Magnus Uggla. Han brukar inte spela på den typen av festivaler. Så han blir lite stirrig, berättar han själv. Och när han väl ska spela den här låten så går han och tittar åt ena hållet, så ser han, jävlar vad folk här är. Och så tappar han bort sig i texten. Jag tror att det var i den här Jag skiter. Hur som helst, det var en sån gammal låt som han har sjungit 1000 gånger. Det går inte att sjunga fel i den, som han säger själv. Men det gjorde han faktiskt där och då, för han blev så jävla tagen av publiken som var helt magnifik. Det finns ju klipp också därifrån när publiken sjunger Pompom, en låt som han har blivit häcklad för, inte minst i pressen, att det är den sämsta Uggla-låten ever, och den har inte fått så mycket fina ord inom åren. Men det var den som drog mest jubel till sig just på Sweden Rock där. Lyssna på den podden om ni tycker det är kul. Uggla, fantastiskt. Dessutom så hade han ju med sig Mona Lindgren på gitarr och har det på den här turnén. Och vem är då Mona Lindgren? Ja, hon var ju basist i Thundermother under period, men är framförallt gitarrist i The Gems. Och vilka är The Gems? Ja, det behöver inte jag förklara. Sångerskan i The Gems, Jannica Martini. Hon är ju dessutom programledare här hos oss på Pirate Rock på torsdagar. Nu är det lite sommaruppehåll för hennes program. Hon är dessutom ute och turnerar, så att det finns en naturlig förklaring till varför hon inte sänder. Hon kommer komma igång här fram i höst igen, så det ser vi väldigt mycket fram emot. Oj, vad babbla på. Vi ska släppa Uggla och det där och lyssna till Lisa Hale. Hon sjunger i sitt band Hailstorm, låten Here's to Us.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen.

0: Den hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

0: Den röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Den röda tråden.
2: 1985 blir rubriken idag för den röda tråden och du ska få tre stycken pärlor. Öppnar vi upp först med Wasp ifrån The Last Command som plattan heter. Och låten Wild Child, alltså här i
1: Den röda tråden.

Wild Child med Wasp. Den röda tråden. 1985, året då denna The Last Command såg dagens ljus. Vi ska rulla vidare med låt nummer 2 ifrån detta årtal, 85. Motley Crue, Theater of Pain, fick ju en hit med den här, Home, Sweet Home.

0: röda tråden.
1: Motley Crue där från Theater of Pain som plattan heter som dök upp just 85. Jaha, då har vi en låt kvar att rulla just från det här årtalet. Ska ta oss till Accept som följer upp den där stora succén med Balls to the Wall-plattan. Skivan heter Metal Heart och jag tänker vi lyfter fram ett albumspår ifrån just nämnda album.

Bound to Fail, sist ut i den här röda tråden från 1983, Accept. Du har fått låtarna Wild Child med Wasp och Motley Crue's Home Sweet Home, och så här sist då Accept, Bound to Fail. Metal Heart, bra skiva där. Den turnén såg jag faktiskt, de kom ju till Sverige på den turnén, och där stod vi, jag och mina polare, längst fram och älskade Accept. Drog ju skitmycket folk, minns jag. Det gjorde inte alla band på den tiden, mitt på 80-talet, när de kom till Skandinavien och Göteborg. Men Accept drog bra med folk, om jag minns rätt. Men som sagt var, minnet är som en guldfisk. Man minns ju bara det man vill minnas. Lite så faktiskt. Du har lyssnat till Sommarhäng, Christer Wolfsbrandt heter jag, sitter med dig från 13 till 16 varje dag. Men redan klockan 10 så kliver Daniel Geldeus in. Du vet ju, måndag till fredag, Sommarhäng alltså. Har du nu svinskönt där ute, så hörs vi som sagt var imorgon igen. Och så mejlar du in lite synpunkter och lite önskelåtar, du vet du, in på hemsidan. Ha det gött, hej då!

0: I Spanien har en 21-årig svensk man gripits, misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Enligt statsåklagare Ida Arnell ska han ha styrt unga personer att utföra grova brott i Sverige. En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få honom utlämnad till Sverige. En kvinna har under morgonen blivit rånad på sin mobiltelefon i ett trapphus i Linköping. En man i 35-årsåldern misstänks för rånet och för misshandel efter att ha slagit kvinnan innan han lämnade platsen på en elsparkcykel. Polisen har gripit mannen och enligt uppgifter har kvinnan inte fått några allvarliga skador. Från Iran rapporteras det att inga samtal förs med USA för tillfället. Uttalandet kommer efter att USA:s president Donald Trump nämnt att länderna skulle inleda samtal. Petra Morselius har utsetts som ny diskrimineringsombudsman, det meddelar jämställdhetsminister Lina Larsson under en pressträff. Slutligen visar nya preliminära siffror från Karolinska institutet att typ 2-diabetes ökar kraftigt bland svenskar under 30 år. Den största ökningen ses bland denna åldersgrupp. Det avslutar denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet. This is

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: You're listening to Pirate Rock.

0: I Spanien har en 21-årig svensk man gripits, misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Enligt statsåklagare Ida Arnell ska han ha styrt unga personer att utföra grova brott i Sverige. En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få honom utlämnad till Sverige. En kvinna har under morgonen blivit rånad på sin mobiltelefon i ett trapphus i Linköping. En man i 35-årsåldern misstänks för rånet och för misshandel efter att ha slagit kvinnan innan han lämnade platsen på en elsparkcykel. Polisen har gripit mannen och enligt uppgifter har kvinnan inte fått några allvarliga skador. Från Iran rapporteras det att inga samtal förs med USA för tillfället. Uttalandet kommer efter att USAs president Donald Trump nämnt att länderna skulle inleda samtal. Petra Morselius har utsett som ny diskrimineringsombudsman, det meddelar jämställdhetsminister Lina Larsson under en pressträff. Slutligen visar nya preliminära siffror från Karolinska institutet att typ 2-diabetes ökar kraftigt bland svenskar under 30 år. Den största ökningen ses bland denna åldersgrupp. Det avslutar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: You're listening to Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: Godzilla! Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster. Och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.